ka akowa nke ta bịara n'isi njedebe se na akowa bịara gị sermachi lọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe sapiensia onicha n'aha ndị ọrụ anyị ntọzọnyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ ọgọ dike bụ aha ndị arịrị maka isonyere anyị mgbede ọma.